Sunt în Andra Tom, de tine trezut, de cât miri în parfum. O să mă cărcor, venetic îmi larg. După-i mă pacă strit, e s-a dopac, de cât